アヒリタパイ、スンデイフンフンチャ、サスカー、ラサスキティコ、サンバハク、サナータン、レディオネットワークマ、カリカム、ジョーティース、ダルパン。